ye 50 Ghana wasa ye biem me se wo ye yesa ye biem if you have the means who or to me ah be ka bo aten wa ne de ye oh yes ebe ne ebere no obu atie me se ono anka sentimi mu afore ma ne ho ya ka che ne sa asofo nye